0: طلعت عزیز کی گائی یہ غزل ابھی آپ سن رہے تھے. کلام تھا قتیل شفائی کا, موسیقی طلعت عزیز کی تھی. آئیے اب سنتے ہیں سنسٹ پوائنٹ البم سے بھوپیندر کے سور میں یہ گیت, رچنا گلزار کی, سنگیت وشال بھارتواج کا.
1: آسمان کا رنگ بدل رہا تھا, رات کچی پڑ رہی تھی.
0: یہ سور گلزار کا ہے.
1: پاس کے پیڑ سے اڑا اور صبح گلانے آسمان کی طرف نکل گیا. وہ پل کے اس کنارے پر آ کر کھڑی ہو گئی جہاں سے اگلا قدم زندگی کا آخری قدم تھا. ایک بھولے بھالے بھیڑ کے بچے نے اسے روک لیا. گڈریے بھٹکی ہوئی بھیڑوں کو راہ دکھاتے ہیں, عیسیٰ بھی یہی کرتے تھے. اس کا ہاتھ پکڑ کے وہ اسے اپنے گھر لے گیا. ارے تال سے پانی سوکھا ہے, آسمان تو نہیں سوکھ گیا؟ پھر میگھ آئے گا, پھر جل بھرے گا. چل

0: آپ کی قسم اس فلم کا گانا آپ سن رہے تھے کشور کمار اور لتا منگیشکر کی آوازوں میں، آنند بخشی کے بول تھے، راہل دیو برمن کا سنگیت تھا۔
1: جن کی بانسری کی مدھر تان سے من کا ہر کونا جھنکرت ہو اٹھتا ہے، جن کی انگلیوں کے سپرش سے بانسری گنگنانے لگتی ہے جیون کا سنگیت، جن کی سادھنا نے بانسری کو وشو منچ پر ایک نئی پہچان دی۔
2: درباری کے گندھار کے آندولن میں ایسا لگتا ہے کہ بادل امڑ گمڑ رہے ہیں مگر برس نہیں رہے ہیں۔ وہ جو گھٹن ہے، اس گھٹن کو درباری کے گندھار میں جب تک نہ لایا جائے، وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے اس پہ محنت کیا۔
1: پدم شری پنڈت رونو مجومدار، جن کی ہر پرستوتی شروتاؤں کو سروں کے الوکک سنسار میں لے جاتی ہے، پدم شری پنڈت رونو مجومدار، سنگیت سریتا، نئی شرنکھلا، شاستریہ سنگیت، فلم سنگیت اور لوک سنگیت میں بانسری کی بھومیکا، صبح اور شام 6:45 وویدھ بھارتی پر۔
0: وویدھ بھارتی پر یہ ہے کاریکرم یادوں کی محفل۔ کھلونا فلم کا گانا محمد رفیع کی آواز۔

ذرا ہیرو اور ہیروئن کا نام بتا دیجیے گا. گیتکار کا نام پتا ہے تو وہ بھی بتا سکتے ہیں آپ.

ہے. ایک شروتا نے لکھا ہے کہ یہ واقعی بہت ہی خوبصورت آج کی عبارت ہے. آنکھیں دل کا آئینہ ہوتی ہیں, جو بات ہم زبان سے نہیں کہہ پاتے وہ باتیں آنکھیں پلک جھپکتے ہی کہہ دیتی ہیں. ہندی فلم جگت میں کچھ ایسے بے مثال اداکار ہو چکے ہیں جن کی آنکھیں بولتی ہیں, چاہے وہ خوشی کے آنسو ہو, گہرا درد ہو, یا پھر بنا کچھ کہے جتایا گیا پیار ہو. دلیپ صاحب, گرو دت جی, امت جی, مدھوبالا, مینا کماری ایسے کلاکار تھے جو اپروکت کہی گئی بھاونائیں بنا کچھ بولے ہی اپنے آنکھوں سے بیاں کر دیتے ہیں. ویسے عام زندگی میں بھی لوگوں کی کچھ لوگوں کی آنکھیں بولتی ہیں. کچھ لوگ جو جھوٹ بولنے کے عادی ہوتے ہیں, ان کی آنکھیں ان کی باتیں چھپا لیتی ہیں. تو اپنی آنکھوں کو پاردرشی بنائے رکھیے. فی الحال سنیے انارکلی فلم کا یہ گانا. اب ذرا بتائیے کہ اسے لکھا کس نے ہے, یعنی گیتکار کا نام آپ کو بتانا ہے اور سنگیتکار کا نام.

شمع دل کی جلا کر چراغوں کو بجھا دیجئے، یہ افسانہ محبت کا اب پھولوں کو سنا دیجئے، کہہ دیجئے کہ رات ڈھلنے کو ہے، ستارے شب کے دامن میں مسکرانے کو ہیں، یہ نظارے پھر مسکرائیں گے، قید بھنورے جو پھولوں میں ہو جائیں گے۔